0: 师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师 师父，神教巴图被摔下擂台，吐了血。这个陈真居然能赢巴图？
1: 不是，是陈真的师傅，那个老叫花子把巴图摔下擂台的。哦，
0: 严家，不管是谁了，你既已贴出了免战牌，谁把谁摔死，都不关你的事。你们两个也不要再偷看了，告诉所有弟子，门外的擂台与精武门无关。
2: 啊，
3: 不行。 此事因我而起，擂台比武，生死攸关，我不能袖手旁观。